تلنگانہ کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے فصلوں کے نقصان اور پانی کے بحران پر ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مرکزی سطح پر نقصانات کا جائزہ لینے اور کسانوں کو فوری معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا. سابق وزیر ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ راجستھان کے ساتھ سنگارینی تھرمل پاور معاہدہ منسوخ کیا جائے اور پیدا ہونے والی تمام برقی تلنگانہ کے لیے مختص کی جائے. وزیر سیتاکا نے 12,000 سے زائد سرپنچوں اور دیہی عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے روزگار اسکیم پر عمل درآمد اور زمینی سطح کے مسائل کا جائزہ لیا. اور ایشین گیمز میں ہندوستان نے کمپاؤنڈ تیر اندازی میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے 3 گولڈ میڈلز حاصل کیے اور اپنے مجموعی تمغوں کی تعداد 59 تک پہنچا دی. خبریں تفصیل سے سنیں. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کریم نگر میں کا اپنا دورہ مکمل کیا. ضلع کلکٹر چترا مشرا، پولیس کمشنر غوث عالم اور میئر سری نواس نے ان کا استقبال کیا. گارڈ آف آنر پیش کیے جانے کے بعد وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی. نئے انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفیسز کمپلیکس کا افتتاح کیا اور 1,124,083 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا. سی ایم نے مرکزی وزیر بنڈی سنجے، ریاستی وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ضلع کی انتظامی امور کا جائزہ لیا. انہوں نے سرکاری ملازمین پر زور دیا کہ عوام کے ساتھ ہمدردی کے جذب کے ساتھ خدمات انجام دے. ریونت ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت کے ساتھ تعمیری تعاون کے ذریعے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی منظوری اور دفاعی اراضی کی منتقلی جیسے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا. انہوں نے ملازمین کی شکایات دور کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے ضلع کی پیش رفت کا مکمل جائزہ لینے کا بھی وعدہ کیا. اس کے بعد وہ سلسلہ کے لیے روانہ ہو گئے. بی جے پی تلنگانہ کے صدر رام چندر راؤ نے ضلع نلگنڈا میں خشک سالی سے متاثرہ کھیتوں کے دورے کے بعد ناگرجنا ساگر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے فصلوں کے نقصان، برقی فراہمی میں رکاوٹ، پانی کے بحران کے لیے منصوبہ بندی کی کمی کو ذمہ دار قرار دیا اور کسانوں کو فوری مالی معاوضہ دینے اور کرناٹک کی طرز پر نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی ٹیم بھیجنے کا مطالبہ کیا. رام چندر راؤ نے KRMB کے اجلاسوں میں کرشنا کے پانی میں تلنگانہ کے حصے کے تحفظ کے لیے ریاستی حکومت سے بھرپور انداز میں اپنا موقف پیش کرنے پر زور دیا اور کالیشورم بیراجوں سے متعلق پی سی گھوش کمیشن اور NDSA کی رپورٹ جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا. انہوں نے کوئلے کی قلت کو ذمہ دار قرار دینے کے بجائے برقی کے انتظام کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا. سابق وزیر ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے نام ایک کھلا خط لکھ کر راجستھان کو سنگاریلی تھرمل پاور پلانٹ سے 800 میگا واٹ برقی فراہم کرنے کے لیے کیے گئے مشترکہ منصوبے کے معاہدے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے حکومت کی جانب سے برقی کے انتظام اور کوئلے کی فراہمی سے متعلق مسائل پر تنقید کی اور مطالبہ کیا کہ پیدا ہونے والی تمام برقی تلنگانہ کی ضروریات کے لیے مختص کی جائے تاکہ مقامی کسانوں اور عوام کو فائدہ پہنچ سکے. ریاستی وزیر سیتاکا نے VBG رام جی کے سلسلے میں 12,000 سے زائد سرپنچوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی. اس موقع پر پنچایت سیکرٹریز، فیلڈ اسسٹنٹس، بلاک اور ضلع عہدیدار بھی موجود تھے. وزیر نے دیہی اسکیم، روزگار اسکیم پر عمل درآمد، زمینی سطح کے مسائل اور پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ترقیاتی کاموں کے انتخاب میں گرام سبھا کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے. انہوں نے شفافیت اور کام کے معیار کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ اہل خاندانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر زور دیا. بلاک اور ضلعی حکام کو باہمی تال میل کے ساتھ مقامی مسائل حل کرنے اور دیہی ترقی کو مزید مستحکم کرنے کی ہدایت دی. تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کوچی میں منعقدہ انڈیا ٹوڈے کانکلیو ساؤتھ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کو شفافیت برقرار رکھنے، ووٹر لسٹ سے نام حذف کیے جانے سے متعلق عوامی خدشات دور کرنے اور انتخابات میں اعتماد بحال کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. انہوں نے تلنگانہ حکومت کی فلاحی اسکیمات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مفت سہولیات کے بجائے انسانی سرمایہ کاری کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. انہوں نے مکانات، صحت، مفت سفری سہولت اور برقی شعبے میں حکومت کی کامیابیوں کا ذکر کیا اور جنوبی ریاستوں کے ساتھ وفاقی سطح پر انصاف کی ضرورت پر زور دیا. مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے خریف 2026-27 کے لیے پرائس سپورٹ اسکیم کے تحت 7.06 لاکھ میٹرک ٹن دانوں اور تلہن کی خریداری کے لیے 5,547.99 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. اس اقدام سے تلنگانہ اور اتر پردیش کے کسانوں کو فائدہ ہوگا. اسکیم کے تحت تور، مونگ، سویابین اور سورج مکھی کی کم از کم امدادی قیمت پر خریداری کی جائے گی. منچریال ضلع کے بیلمپلی میں واقع کرشنا وگیان کیندر میں کسان میلہ منعقد کیا گیا. سیرپور کے رکن اسمبلی پالوائی ہریش، ضلع کلکٹر کمار پردیپک اور KV کے سائنسدانوں نے میلے میں شرکت کی. کسانوں کو جدید زرعی ٹیکنیک اور فلاحی اسکیمات کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں. یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے
पेश की जा रही।

0: وزیر اعلی ریونت ریڈی کے ویژن کے مطابق چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے حیدرآباد کو گیمنگ VFX اور اینیمیشن کے عالمی مرکز کے طور پر فروغ دینے کے لیے خصوصی اقدامات کا اعلان کیا ہے. انہوں نے دسمبر میں منعقد ہونے والی تلنگانہ گلوبل سمٹ کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور کہا کہ اسٹوریز گیمز اینڈ ڈریمز کے موضوع کے تحت نوجوانوں پر مرکوز پروگرام منعقد کیے جائیں گے جن کا مقصد بڑی بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور ریاست کے تخلیقی تفریح شعبے کو وسعت دینا ہے. سابق وزیر بی آر ایس ہریش راؤ نے صنعت نگر میں گریجویٹ ایم ایل سی ووٹر رجسٹریشن کی تیاری کے لیے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ 10 اکتوبر کی آخری تاریخ سے قبل ووٹروں کے اندراج کے عمل میں سرگرمی سے حصہ لیں. انہوں نے وزیر اعلی ریونت ریڈی کی حکومت پر فیس ری مینجمنٹ اور زیر التوا رکھنے، ملازمین کے فوائد میں تاخیر اور تقررات کا عمل روکنے کا الزام عائد کیا. نظام آباد رورل کے رکن اسمبلی بھوپتی ریڈی نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے ارسا پلی نظام آباد بائی پاس اور مادھو نگر میں 3 ریلوے اوور برج تعمیر کرنے اور 4 لائن سڑکوں کو مربوط کرنے کے لیے 214 کروڑ 77 لاکھ روپے سے زائد رقم جاری کی ہے. 2026 کے ایشین گیمز میں کمپاؤنڈ تیراندازی کے مقابلے میں ہندوستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 گولڈ میڈلز حاصل کیے. خواتین کی ٹیم نے، جس میں جیوتی سریکھا، چکی تارا اور پرتیکا پردیپ شامل ہیں، چین کو 238 کے مقابلے میں 234 پوائنٹس سے شکست دے کر طلائی تمغہ جیتا. مکسڈ کمپاؤنڈ ٹیم ایونٹ میں چکی تارا اور ساحل راجیش جادھو نے جنوبی کوریا کو سنسنی خیز شوٹ آؤٹ میں 158-157 سے شکست دی. مردوں کی کمپاؤنڈ ٹیم، جس میں کشال دلال، ساحل جادھو اور گنیش منی رتنم تھرومور شامل تھے، نے چین کو 238-237 سے شکست دے کر اپنا خطاب برقرار رکھا. اس کے ساتھ ہی ہندوستان 10 گولڈ، 21 سلور اور 28 برانز میڈلز سمیت مجموعی طور پر 59 تمغوں کے ساتھ تمغوں کی فہرست میں 7ویں نمبر پر ہے. تلنگانہ کے وزیر اعلی ریونت ریڈی نے ایشین گیمز میں خواتین کے کمپاؤنڈ تیر اندازی ٹیم ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتنے پر پارتھی چکتیا، جیوتی سریکھا اور پرتیکا پردیپ کو مبارکباد دی اور کہا کہ ان کی کامیابی سے ملک اور تلنگانہ کا نام روشن ہوا ہے. سی ایم نے ایشین گیمز میں حصہ لینے والے تمام ہندوستانی کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا. سنگاریڈی ضلع کے کلکٹر پرتیک جین نے جھرا سنگر منڈل کے بوٹ پلی میں واقع گوڈریج ایگروویٹ آئل پام نرسری کا معائنہ کیا اور محکمہ باغبانی کے عہدیداروں کو نرسری کے انتظام اور پودوں کے معیار پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی. عہدیداروں نے بتایا کہ حکومت کسانوں کو فی پودا 2193 روپے کی سبسڈی فراہم کر رہی ہے. ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر چکرپانی نے اعلان کیا ہے کہ یونیورسٹی کا 27واں کانوکیشن 7 اکتوبر کو منعقد ہوگا. گورنر شیوراج پرتاپ شکلا 36,000 طلبا کو ڈگریاں عطا کریں گے اور بی نرساراؤ کو اعزازی ڈاکٹریٹ سے نوازا جائے گا. سابق نائب وزیر اعلی اور اسٹیشن گھنپور کے رکن اسمبلی کڑیم سری ہری نے جلپور منڈل میں گاندھی رامارم لفٹ اریگیشن اسکیم کے لفٹ 1 پمپ ہاؤس کا آبپاشی عہدیداروں کو کے ہمراہ معائنہ کیا اور حکام کو ہدایت دی کہ باقی ماندہ 30% کام جنوری تک مکمل کر لیے جائیں. اور آخر میں اس بلٹن کی اہم سرخیاں دوبارہ سن لیں. وزیر اعلی ریونت ریڈی نے کریم نگر میں انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفیسز کامپلیکس کا افتتاح کیا اور 1,124,483 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا. انہوں نے عہدیداروں پر زور دیا کہ عوام کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہوئے خدمات انجام دیں. بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے فصلوں کے نقصان اور پانی کے بحران پر ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مرکزی سطح پر نقصانات کا جائزہ لینے اور کسانوں کو فوری معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا. سابق وزیر ہریش راؤ نے وزیر اعلی ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ راجستھان کے ساتھ سنگاریڈی تھرمل پاور معاہدہ منسوخ کیا جائے اور پیدا ہونے والی تمام برقی تلنگانہ کے لیے مختص کی جائے. اور ایشین گیمز میں ہندوستان نے کمپاؤنڈ تیر اندازی میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے 3 گولڈ میڈلز حاصل کیے اور اپنے مجموعی تمغوں کی تعداد 59 تک پہنچا دی. آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئیں.
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں مکیش کمار. منتری منڈل کی آرتھک کاریہ سمیتی نے آج وپنن ستر 2027-28 کے لیے سبھی انوار روی فصلوں کے نیونتم سمرتھن مولیہ میں وردھی کو منظوری دے دی ہے. نئی دلی میں آج منتری منڈل کی بیٹھک کے بعد سوچنا اور پرسارن منتری اشونی ویشرم نے کہا کہ نرنے

0: آداب، یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ مرکز نے مارکیٹنگ سیزن 2027-28 کے لیے تمام ربی فصلوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت ایم ایس پی میں اضافے کی منظوری دی ہے۔ موجودہ خریف سیزن کے لیے اتر پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ میں کم از کم امدادی قیمت پر 5548 کروڑ روپے مالیت کی دالوں اور تلہن کی خریداری کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہی ہے۔ مرکزی کابینہ نے ملک میں بجلی کی بین ریاستی ترسیل کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے گرین انرجی کوریڈور کے تیسرے مرحلے کی اسکیم کی منظوری دی ہے۔ کابینہ دلی کے لیے ٹریفک بندوبست کے لیے انٹیلیجنٹ نظام کی بھی منظوری دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فون پر تجارت، دفاع، توانائی اور اہم ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا۔ گجرات اے ٹی ایس، بھارتی ساحلی محافظ دستے اور مرکزی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ کارروائی میں ایک ایرانی کشتی سے 5 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایرانی کشتی سے 526 کلو گرام منشیات بھی ضبط کی گئیں۔ اور ایشیائی کھیلوں میں بھارتی تیر اندازوں اور نشانے بازوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے تمغے جیتے۔ بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 60 ہو گئی ہے، جن میں سونے کے 10، چاندی کے 21 اور کانسے کے 29 تمغے شامل ہیں۔ خواتین ہاکی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی سی سی ای اے نے آج مارکیٹنگ سیزن 2027-28 کے لیے تمام ربی فصلوں کے لیے کم از کم امدادی قیمتوں ایم ایس پی میں اضافے کی منظوری دی ہے۔ نئی دلی میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ فیصلہ کسانوں کو ان کی پیداوار کے مناسب اور منافع بخش قیمت یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم ایس پی میں سب سے زیادہ اضافہ زعفران کی قیمت میں 675 روپے فی کوئنٹل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رائی اور سرسوں کی قیمتوں میں 415 روپے فی کوئنٹل کا اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ مسور دال کی قیمت میں 390 روپے فی کوئنٹل، جو کہ قیمت میں 136 روپے فی کوئنٹل، چنے کی قیمت میں 83 روپے فی کوئنٹل اور گیہوں کی قیمت میں 25 روپے فی کوئنٹل کا اضافہ کیا گیا ہے۔
1: سب سے پہلا فیصلہ لیا گیا ربی کراپس کے لیے ایم ایس پی طے کرنا۔ مانے پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے اپنے کاریکال کے آرمبھ سے ہی ایم ایس پی میں 50% پروفٹ دینا وہ طے کیا تھا، اس فیصلے کو اس میں لاگو کیا گیا ہے۔ ویٹ، بارلی، گرام، لینٹلز، ریپ سیڈ، مسور، مسٹرڈ اور سیفلاور، ان سب کے لیے جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس سے کم 50% زیادہ رکھی گئی ہے ایم ایس پی۔
0: جناب اشونی ویشنو نے کہا کہ مارکیٹنگ سیزن 2027-28 کے لیے ربی کی تمام فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ مرکزی بجٹ 2018-19 میں کیے گئے اس اعلان کے عین مطابق ہے، جس کے تحت ایم ایس پی کو پیداوار کی ملک بھر کی اوسط لاگت سے کم 1.5 گنا مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے دلی پولیس کے ذریعے ٹریفک کے بندوبست کے انٹیلیجنٹ نظام آئی ٹی ایم ایس پروجیکٹ کے نفاذ کو بھی منظوری دی ہے۔ اس پروجیکٹ کی تخمینہ لاگت 1789 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اس میں ٹیکس بھی شامل ہے۔
1: آئی ٹی ایم ایس میں آبجیکٹو ہے کہ جو 1529 ٹریفک سگنلز ہیں، یہ سارے ابھی فکس ٹائمنگز میں ٹریفک پہ اگر اس طرح کی کیپیبلٹی ہو لائٹ میں کہ جس طرف سے زیادہ ٹریفک آ رہا ہے، زیادہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، وہاں پہ ریڈ لائٹ کم ڈیوریشن کے لیے رہے اور جس طرف خالی ہے اس طرف ریڈ لائٹ زیادہ ڈیوریشن، یہ پاسبل ہے آئی ٹی ایم ایس سے۔ انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی فار ا میگا سٹی لائک دہلی۔
0: دلی میں فی الحال تقریباً 71 لاکھ رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں۔ آئی ٹی ایم ایس کا مقصد سڑکوں کی موجودہ گنجائش کا بہتر استعمال کرنا ہے۔ اس نظام کے ذریعے ٹریفک انتظامیہ کو ٹریفک کی صورتحال کے مطابق متحرک انداز میں بر وقت اقدامات کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب اشونی ویشنو نے مزید کہا کہ کابینہ نے گرین انرجی کوریڈورز جی ای سی کے تیسرے مرحلے کے پروجیکٹ کو بھی منظوری دی ہے۔

0: رشیدہ کی فلموں میں سے کون سی فلم چھوڑ دی جائے، کس کا ذکر کیا جائے، یہ طے کر پانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہندی سنے سنسار میں رشیدہ کا جو یوگدان رہا ہے اس کے لیے سن 2001 میں بھارت سرکار نے رشیدہ کو پدم وبھوشن سے سمانت کیا۔ 1960 میں پریسیڈنٹ سلور میڈل ملا فلم اناڑی کو۔ 1961 میں نیشنل فلم ایوارڈ فار بیسٹ فیچر فلم انورادھا۔ 1961 میں ہی گولڈن بیئر ایوارڈ کے لیے برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں نومینیٹ ہوئی فلم انورادھا، اور 1999 میں رشیدہ سمانت ہوئے دادا صاحب فالکے ایوارڈ سے۔
1: میں نے